Sweet Little 16 var Jerry Lee Lewis fremtrædte. Og nu det fremtrædende utav Jan Høyland, 10 000 røde roser.